手を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

息を4回吐けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

尻をフリフリ。ルーパー。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500、 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM、 Turn in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 朝日偶像上一週間の長手で見る玉口博士と
1: ドリーの片やびら内縄口。
0: この放送はジノンシティ FM からお届けする。ちょまたおまじさんに内縄こと甘駒話しごわしやんでもいびくと言うたされることをお願いさめ。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、博士さん、選手はねちょっとお休みさせていただきましたけれども、なんでだったの、ひろしさん。
0: シミよ。
1: あ、シミ。
0: シミ終わっていた。
1: はい、終わりました。先週、はい、日曜日に、大雨降ってましたけどね。
0: いや、
1: 午前中降ってましたよ。
0: 午後から晴れたと思った
1: ね。晴れてましたね。
0: ノーディティを下げたが、
1: うん、ヌンディティ、
0: なんと言ってあのやった。
1: お、もう今日はみんなで墓参りに来ましたって言って、これからも見届けてくださいじゃないけれども、いつもありがとうございますっていう感じかな。
0: お星見やや、
1: はい、
0: ノーチツがあれよ、
1: うん、
0: あったけのんきわとるばよ、つくいもつくいやん、
1: つくいもつくい、
0: あの佐藤木は終わったでしょ。
1: あ、そういった作物ですか、うん、収穫が終わっていると、はい、
0: そしてコインマーミン、
1: 米も豆も、はい、
0: 大体終わってほしいやん。
1: 終わってる時期、
0: 収穫は大体終わってるわけだ。
1: うんうん、
0: シミは、
1: シミは、うん、
0: それに対するね、
1: はい、
0: ありがとうじろ言葉言えば、
1: ああ、
0: はい、シミや、
1: 収穫ができました、ありがとうございますと、今年1年、
0: うんうん、あしや、
1: はい、
0: あれお墓でやろさ、
1: お墓でやりますね、うん、
0: お墓で重箱を持ってって、
1: そうですね、
0: うん、
1: みんなでこっちに広げて、
0: 3月なのかね、田の端や、
1: はい、
0: これね、15日ね、いやーね、実はねや、
1: はい、
0: あの市民サビ行くとです、市民サビに出る、マイ工場よ、
1: はい、
0: 墓掃除したり、
1: 墓掃除したりね、
0: するだね、
1: うん、しますね。
0: あんたの知ったのまた終わってあんたのね、15日にね、
1: うん、
0: シーミーするだ、頼まったの入ったら、
1: はい、
0: シーミーに入ったらね、
1: はい、
0: あれだけシーミーいいね、イリがじゃ、イリヒ、
1: うん、
0: シーミーになる、今日は何日か、
1: 今日は3月の13日です、旧暦
0: だけよ、
1: うん、
0: な3月15日までね、
1: はい、
0: 笑われる場合よ、
1: 終わってた方がいい、
0: うん、
1: あ、そうなんですね、
0: 3月15日までには終わった、うん、
1: 終わってた、市民は終わってた方がいい、うん、そっかそっか、
0: まじ、
1: うん、
0: 終わった言ったらかって分かるしか、
1: はい、
0: あかんかんじゃね、
1: うん、
0: なええかんじゃ一日あの例えた、まあ、あの嫁さんね、
1: うん、
0: 女の子も、
1: うん、
0: 次男さん何の来て、
1: はい、
0: ここで、会って、
1: うん、
0: あのみんな元気でて、
1: うん、そうなんですよね、世間話じゃないけど、もうそのそれぞれのね、
0: うんうん、さあね、また今年も頑張ろうなって、
1: うん、
0: いや、
1: はい、
0: またあの、つくいもつくいの、収穫はどうだったか、あんた方はと、
1: はいはい、
0: ね、うん、ああ、上等担当で、北等担当って、いや、
1: うん、
0: まだ自慢しやってね。
1: いいですね。
0: うん、うん。

0: え、あ、違う。提言なんぼよ。
1: はい。
0: 一旦寝ちゃうから分からんしけて、なんぼ、いちものよ。
1: うん。
0: 一番ねんど、あま、工事員バカを持ってないですよ。

0: swim.
1: これはコーチバルモンチュー、モンチューのモンチューバカでやるんじゃないですかね。はい。
0: いやなんじゃないですかね。I can't
1: think. 私はあのもういけてない。
0: え？
1: うん。長男と次男がやってるはず。
0: なれよ、エナゴンちゃんや、うん、マカラーの、ユーマテン乗車や、
1: うん、
0: じゃあね、うん、お酒しましろ。
1: うん。
0: 俺らバーターそうでて。
1: はい、そうですね。
0: あのことはまあ、もう、だけど南部多いな。
1: 南部？
0: 南部はあの、だけど、こういう墓があるさ。
1: うん、そうですね。
0: モンチューバカ。
1: モンチューバカ、はい。
0: 北部よ。もう我々調べておいて。北部モンチューバカがあればよ。モンチューバカよ。橋がよ。あの、アマン。モンチューがあったけ、イラメとかじゃ、あるわよ。アマンモンチューバカ。中部やよ。あの、あれだよ。あの、モンチューバカって、池さん、個人バカ多い。
1: 個人バカが多い。
0: しかし、今なって考えてもとね、一旦ね、南部とか北部とかよ、モンチューバカが合理性があるわさ。
1: 合理性がある。
0: 合理的だろうけど。
1: 合理的。
0: みんな、ええ感じゃさな。
1: そうですね。
0: 墓を個人個人持つじゃがね、あれは持つじゃましよ、
1: でももうあのま門中墓だから、結構大きいお墓ではあるんですけど、もうその門中の人たちがねみんなあの骨壺を入れたらスペースどんどんなくなっていくんじゃない？
0: たくさんある。
1: たくさんある。
0: 門中墓大きいさ。
1: まあ、大きいですよ、個人墓に比べたらもうとっても大きいからたくさん入りはするけど、
0: おいくはあれ待ってよ、33年けないからって、回すわことないよ、塩塩みたいなって、あのコーナーになるわけさ、
1: コーナーに、
0: おねんはよ、
1: はい、
0: これは合奏するわけよ、
1: 合奏する、あのまとめて、
0: そう
1: あはいはい、
0: だからあの
1: 壺から出すんだ、出して、まとめるんですね、
0: まとめる
1: それに入れていく、
0: だから、あの大きさ小さくは、あの関係ないけど
1: 大きさ小ささは関係ない、
0: だいけ門柱が大きいけど、あの門柱が大きければ大きいほどね、墓も大きい豪華だよ、
1: 豪華。
0: あのこと本当上等なんだわったね。
1: そうですね。いやでもあのその門中墓はそれぞれにまたあの当番っていうのがそれぞれねまた回ってきたりするから、これもね大切なあれなんですけど。
0: あいやおるやんや。栄冠茶道士や自然石のね、絆というのは強いわけさ。
1: でもね大きすぎて。私はまた知らない人の方が多い。
0: あ、これも
1: 仕方ないか。
0: あの知らない人が多いのや、また行ったら会って知ることができるさ。お互いに知る。いや。
1: もう門中が全員で集まるって仲いないですよ。
0: あ、終わったにあんだ。
1: あ、そうなんですか。
0: 玉口門中じゃ、王政門中じゃない。で、書く名前あるからね。
1: はい。
0: あの。シーミヤマジャスのあっさまを茶好きなってこと。
1: そうなんですね、じゃああの門中墓のシーミーの日っていうのはもう決まってるんだ。
0: はがきが来る、
1: はがきが来る、高知原門中来てるかね、うちの長男来てるかね。
0: 高知原門中や一の一家や、あの門中シーミーすこと
1: この日にしますから、皆さんご参加くださいと、
0: あっちまで組めそうにつってあんなこと言う
1: よ。
0: あそこで孫を通ってよ、また巻きたくて勝ち大盛りするわよ。自慢話して、
1: 自慢話ね、
0: 自慢話すっとこから CM のあのあれば面白いところやば
1: い。そうなんですね。
0: あの農園道ですね。
1: はいはい。いやでもそ

0: こでねみんなで年に1回ですけど集まってその門中のね、ヒロシさんがさっき言ったように、絆をつい深めていくというかね、
1: 絆を深める、
0: いい行事ですよね、
1: 行事がね、これ
0: シーミー
1: シーミーればって、また七ヶ町あるかせや
0: 何
1: 僧侶がや
0: あ何お盆、
1: お盆と別やればって、考え方が、
0: お盆はまたお家に戻ってきてくるからね、
1: あれはお家で、各人のお家で、元屋で、各親戚の方で、行ったからやろうけど、
0: それぞれでね
1: あのこと大変市民で大変、三骨三の地にあるよ女性のね日もある場合
0: 女性の日、
1: 3月3日は女性のね
0: 3月3日、
1: 浜売りが
0: ある浜売りね、ありますね、
1: あそこで行ってね、浜に行って汚れを落としてやる、これが浜売りの、理由を得る場合は朝ね、嫁に行くとかで、やるわけさ、だから沖縄ではいろいろと考えてるよ
0: 考えている、
1: よく絆お互いの親戚とか、
0: つながりをね
1: つながりを、個人的の手、尊厳というかな、特に浜売りは
0: 浜売り、
1: 女性の尊厳をね、極めているわけだ
0: 極めている、
1: だからそういう交流のあるから大和とはね考え方が違うわけよ、だけうちのやっぱし昔親族が読みせんでて唐とのよ、中国とのや、関わりがあって、唐の思想も、大和の思想も、混ざってね、いい思想を、
0: 取り入れてる。
1: 受け継いでいるという。だからそういう意味では、沖縄はね、いいところ。
0: 本当そうですね、
1: 大和の思想、中国の思想や、と同じ味の思想がね混ざってチャンプルー文化のとこ
0: さあじゃあヒロさん、ここで一曲をお届けしていいですか。
1: 中の歌の歌からな
0: 今日の歌は曲は田内一代、
1: どうせ伝えてみましょうね、こたがさくさく
0: そうです。
1: 当然、土を歌うましょう。

はいんでねたぶちやよ監視勝ち見てもちんでしごわかとんよなんせそこ手のりきてあきぜオイルバスによこちばししちちちょろっぴせいうちらねなんののにちんけりをけりちちゃうきあんりせよ監視見込めしたつやえてがとんじゅすといのもワンニンギのことつんじゃにえてのんだんがきゃにしごばちゃみかしよ。

ありゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃあと死んじゃせちゃすだよあげおぴわぬといわおしのこぼかきゃにまちょてしもろもんのありへあめんけにちょろあれれあっかや反対殺しさってねえなちゃえけえけんですがまるけてなびけのんじょうとですやんかいけいねまた土地のよしえんかいびけなさったらうちへさえ

0: おるよ。
1: はい。
0: いや、タウチーね、わかんねえ。
1: タウチーってあれでしょ、この鶏が喧嘩させる。
0: 鶏アランド。
1: 鶏ではないよね。まあ鶏みたいな鳥。
0: 生とタウチーウガヤ。
1: は？
0: タウチーよ。
1: いるんじゃないですか。
0: あれ、生きなくなったんだ。
1: まあ少なくはなってると思いますよ。
0: 終わったら俺はビチブのよ。
1: うん。
0: あの過去アダンカやだけオールザサータウチー歌いの。
1: オーラサータウチーがいた。うん。
0: まじでタウチーっていう言葉の言葉言うて、
1: はい、
0: 意味をよ、
1: うん。
0: これ中国語やるわよ。
1: 中国語。
0: タウチーや。
1: うん。中国語。うん、
0: で関係のわからない脳が。
1: うん。
0: 字や漢字しか字の。
1: 漢字で書く、
0: 俺
1: 中国から来てるからね、そのタウチーっていう漢字、
0: うん、
1: どんな字ですか。
0: これよ、
1: うん、
0: 俺に書くや
1: ん、
0: タウチーよ、
1: はい、
0: 軍兵って聞く、軍兵、
1: 軍兵、あー軍隊の軍の兵、鶏の鳥って書く、
0: おいやなんだおいかたの書いて
1: ある
0: 、はい、
1: 書いてある、
0: あんちゃん、
1: うん、
0: タウチー軍系やばい、
1: 軍系ね、うん、強そうですね、
0: うん、
1: 戦うって感じがしますね。
0: やる待て、
1: うん、
0: 待てよ、タウねな、タウタウ
1: タウ、
0: うん、タウねな、トウでトウ
1: トウ、
0: あの戦う
1: 戦う、うわ、あはい、トウ、剣闘するの闘とか戦うっていう字の闘ですね。うん。
0: タウタウあの剣闘の闘ればって。
1: 闘、うん。
0: とチーにね鳥。
1: 鳥。
0: うん。チーね鳥。
1: うん。
0: タウチ
1: ー。タウチー。
0: 戦う鳥に。
1: タウチー。
0: 勝ちるわよ。
1: お、でも軍って言ってなかった今。
0: 軍。軍本当軍。
1: この字じゃない。
0: エメや、エメ軍の石がて軍軍系石で、タウやと戦う。
1: 戦うっていう字を当てる。
0: うん。
1: うん、
0: 戦う
1: 鳥でタウチ。
0: タウチ。これあの中国から長老言葉やのは、タウチね。
1: わかりやすいですね。
0: うん
1: うん、そのまま字そのままですもんね。
0: うんうん。あとこれ。上等のタウチーや、
1: うん、
0: タウチーや、
1: はい、
0: なおいくわさのよ、
1: うん、
0: またあの先輩やヤシガテアッサムチベラサルあのあれ柿の花ちゅうだよ、
1: 柿の花、うんうん、何が
0: 柿の花ちゅう、いやラジロ
1: 柿の花の人、
0: うん

0: 出身ってこと、
1: うんうん、あのちょっとアナちゃんの話するけどね、
0: はい、
1: アナちゃんよ、あのラジオ流すじゃん、
0: ラジオ、
1: うちなくしちゃんて、
0: うちなくしで、
1: うん、話アナちゃんの話や、あのタウチーの話にこれやしがって上等しがって歌の上等しがよ、あのガジャン
0: ガジャンカーね、うん、モスキート、
1: うん、ガジャンビラよ、
0: ガジャンビラ、
1: うん、あまよ、あのガージャガージャガジャンビラや、
0: うん、
1: 本当にガージャのひらよ、
0: ガージャのひら、どう書くんですか、
1: うん、ガジャビラ、
0: ガジャビラ、うん、
1: ガジャンビラのとおり、
0: ガジャンビラになっている、
1: うん、ガージャのひらで、
0: ガージャのひら、
1: 甘かせやのまあ、あの、うん、まあ、かちのひらや、かきのひらよ、
0: かきの花、はい、
1: 甘かいつつくんひらなよ、
0: うん、坂坂
1: 坂
0: うん、ありますね、かき、うん、の花ひいじゃでしょ、
1: 甘かいつつく
0: ん
1: て、
0: うん、
1: 甘なんどや、
0: かきの花ひいじゃないじゃなくて、ガジャンビラ、
1: 那覇のや、那覇の、
0: 那覇、那覇に、
1: 那覇かいな、ガージャちゅう、ガージャ、
0: ガージャ、
1: うん、
0: うん、
1: ガージャ、あそのガージャのひら、
0: うんうん、
1: ガージャンビラでまって、
0: ガージャンビラ、うんうん、
1: いや甘かのぼたることね、川もよ、
0: うん、
1: あの軍港、軍港会社や、
0: 軍港ありますね、うん、
1: あ甘か平かせや、軍港から軍港のあっちのね、
0: うん、
1: 高台からでしょ、
0: 軍港の高台、
1: うん、
0: というかあの上に上がっていくっていうことでしょ、
1: 甘よ、ガジャンビラって言うの、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: いいの、
0: あの一帯をガジャンビラって言うんで、
1: 甘よ、ほらね、ガジャンビラか登ったらこっちが公園だと思うよ、家や、
0: あ、公園になってる、
1: なってる、うん、まあ上等だ、なあ公園よ、
0: はい、
1: 感じ、
0: うん、
1: もろお茶が
0: 見通せるんですね、
1: 見通せる、まあか登っとこや、
0: はい、
1: ガジャンビラのもよ、
0: ガジャンビラ、
1: うん、カチの名前、
0: はい、
1: あのガージャンでな、ガージャンでな、
0: はい、
1: やそれでまあかガージャンビラってもの、
0: ここにガジャンビラという、
1: うん、朝ね、あの頂点、あのガジャンビラのよ、どうちガジャンビラか つけたらって、あれあのとか、あの
0: ナイフコさんが、
1: ナイフコさんが
0: ラジオで、
1: うん
0: うん、
1: ラジオかやね、
0: うん、
1: ガジャンビラのとる、
0: なんでそうなったかって、
1: うんうん、
0: ナイフコさんが言ったわけ、
1: つけてやればよ、
0: 名前を
1: 逃れて、
0: うん、
1: あのガジャンビラ、あんとかチケなんとか、
0: はい、
1: のうちガジャンビラやがんでる、
0: うん、
1: このあの
0: 謎解きをしたの、
1: はい、
0: うん、
1: 面白おかしくね、
0: うん、
1: あんとかよ、ひも解いているおかさん、
0: ひも解いている面白おかしくね、
1: うん、のうね、ガジャンや東から、
0: はい、
1: あの大和から大和から、あの中国から持ちちゃうね、
0: はい、
1: あの何回
0: 話した、
1: あのこぼしてね、
0: はい、
1: あの広がったって、
0: 広がった、ね、
1: あたのガジャンビラ
0: はいはいはい、やんの
1: あんすかいい気さわし、
0: そうね
1: 終わったか俺べとって、あの終わったが、
0: うん、
1: あの有名人や、
0: 有名人、
1: 有名、終わったかやつ、うん、やつご支援や、
0: うん、
1: 有名人やしくて、あっさんさこうにあの農金若手よ、うん、あの若手農金かし面白おかしく落ちなのことって、
0: うん、
1: 一応面白いの
0: わ
1: よ、一応面白いのわよ
0: 面白いですね、
1: はい、あしゃいこの遅い昨日してMM からお届けさまたちょうど放送や議論式でして MM からお届けさまた来週のこの時間でお届けさまた そうやっぱね、デビル。
0: デビル。
1: はい。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: くなさを演じるイヤジャスター。
2: でしょう、父ちゃん。家中出し役といいよね。
1: さあじゃあとごわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
2: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
0: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノワンシティ FM のガネコのスタジオからギノワンシティラウンジを収録放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。それでは早速、今日は何の日からご案内します。今日5月6日はゴムの日。5と6でゴムの語呂合わせ、ゴム製品の PR のために制定されたそうです。そして今日起きた出来事の中から一つだけ。1970年、昭和45年、プロスキーヤー三浦雄一郎氏、エベレスト滑降に成功という日でございます。そして本日はですね、ゴールデンウィークということもあって音楽でお楽しみいただきたいと思います。前半は昭和歌謡、後半は1960年代の洋楽でお楽しみください。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

0: 7A.
1: What number is this, Chip?
0: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
2: それではこの後の番組をご紹介します。12時55分宜野湾市だより、13時、ダークロの夢よ急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、14時泳いでくるよようこさん、15時スターダストレビューの星になるまで、16時歌で咲かそう幸せの花再放送、19時見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、そして21時メタバースと続きます。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。そして今日がゴールデンウィーク最終日、明日からお仕事という方が多いと思います。心と体を整えて明日からのお仕事も頑張りましょう。この後も笑顔でお過ごしください。

のお時間です。司法技の案4月号15ページ元気はつらつシニア塾参加者募集。シニア世代が長く健康で生き生きと過ごすために必要な様々な知識を学べる講座を毎月開催しています。5月はフレイル予防で健康長寿をテーマに理学療法士の天眼博敦氏をお招きします。ぜひご参加ください。日時5月15日金曜日10時から12時場所中央公民館2階多目的室。対象市内在住の65歳以上、定員30人程度。参加費は無料です。申し込み期間5月13日水曜日まで。持ち物、筆記用具、動きやすい服装。問い合わせ介護長寿課内線4135まで。帯状疱疹ワクチン定期接種。帯状疱疹とは水痘帯状疱疹ウイルスに

初感染、いわゆる水疱瘡後、生涯にわたって神経に潜伏感染しているウイルスが、加齢、疲労、免疫抑制状態など、免疫力低下によって、再活性化して起こる病気です。主な症状は、体の左右どちらかに、帯状に、時に痛みを伴う水疱の出現です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る、帯状疱疹後神経痛があり、日常生活に支障をきたすこともあります。対象1、令和8年度内に65歳を迎える方。2、60から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。3、令和7年度から令和11年度までの経過措置として、今年度70、75、80、85、90、95、100歳になる方。ワクチンの種類と接種の回数。不活化ワクチン、初回接種から2ヶ月以上の期間を空けて2回。生ワクチン1回のみ。自己負担額。不活化ワクチン1回1万1000円かける2回。生ワクチン1回4000円1回のみ。生活保護受給者は自己負担はありません。接種対象期間、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。案内通知、対象者へは4月12、予診票を郵送します。問い合わせ、保健相談センター、電話 898-5596 まで。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ツイアルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。今年のツアーのチケット抽選に振られてますが、一般でなんとかゲットできたのもあり、ありがたいことに参加できます。ダークロさんはどうですか？ガーデンシアター本日12日追加販売がありましたが、はい、あの機材席が開放されたということで4月12日にね、一般発売があったんですが、4月15日こうちゃんのバースデーライブ無事ゲットできました。 おめでとうございます。今まさに収録しているのが4月15日今日なんですが、今夜行かれるということですね。楽しんできてください。僕はこの間 YouTube ライブでね、どこに行くかというのを発表はしたんですが、このラジオの方でもお伝えすると、まず、3001本目のライブ浜松4月22日ですね、参加してまいります。そして5月は31

1日大阪フェスティバルホールの2日目で、6月の大宮ソニックシティも、ソニックシティは本当久しぶりです。あの地元なのになかなか行けないソニックシティということで、ありがたいことにね、抽選で3本取れましたので、この3本に参加していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。今週も最後まで30分楽しんでってください。ザ・アルフィー全曲紹介コーナー。はい、ザ・アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌です。リリースは2017年5月24日当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。何々の歌っていうのはね、アルフィーにはたくさんあるんですが、ほとんどの曲はごんべんに寺のね、この詩、ポエムの詩で歌と読ませるものなんですが、このあなたに贈る愛の歌の歌は普通の歌、いわゆるソングの歌ということで、他のまあ、だからあれですよね、まだ見ぬ君への愛の歌っていうのもありましたが、あれはごんべんに寺の方の歌でした。こちら今回のご紹介するあなたに贈る愛の歌はソングの歌です。しつこいようですがソングの歌です。だからどうしたというわけではないんですが、なんかこの曲はこっちなんだなと思った記憶があります。まずはリードトラックのご紹介です。1曲目はあなたに贈る愛の歌です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。この曲にラジオネーム水月一樹さんは、あなたに贈る愛の歌、アルバム紹介の時もメールしましたが、この曲の高見沢さんの歌い方が好きだなって改めて思った一曲ですね。それから限定版 A のお三方が楽しそうで好きなジャケット写真ですということで、はい、歌い方ねすごく優しい、包み込むようなボーカルですよね。でジャケット、まあ、今回も、4タイプ通常版と初回限定版 ABC と出ていますが、この A ですかね、初回限定版 A のお三方というと、この椅子に座って笑ってるお三方ですね。特に桜井さんが今回は笑ってる写真が多くて、ジャケットもなんかだんだんこのね年を重ねて柔らかくなってきたなという印象を受ける、まあ、4枚のジャケットですね。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。あなたに贈る愛の歌、イントロから美しいメロディーで聴き惚れてしまいます。特に感想が大好きですということで、はい、これアレンジャーがですね、今手元にありますが歌詞カードを開くと、アレンジが高見沢俊彦 with 萩野森秀明ということで、萩野森秀明さんといえば、あの50周年のライブの時にね、アルフィーオーケストラあれ正式名称何でしたっけね、あのオーケストラバージョンでいろんな曲をやりました。で昨年リリースされた年末に出たアルバムの、君が生きる意味のボーナスディスクにね、その音源が収録されていますが、あの時に指揮をやっていらっしゃったのが萩野森秀明さんですね。でこの曲からアレンジに関わるようになったわけですが、僕だから、これはバトルスターシップアルフィの時にお話ししたかどうか、一発目この曲がラジオでかかって聞いた時に、あれアレンジャーさん変わったって思いました。はい、だからそれだけなんて言うんでしょう、それまでもねストリングスアレンジ厳かなものありました、まあ、井上彰さんのアレンジもありましたし、本田雄一郎さんもね、いろんな方が関わってきましたが、いつもと違うっていう風にバッと感じたのがこの曲でしたね。で実際あのリリースされてアレンジャーを見たところ、あ初めて見るお名前だなと思って、軽トラでもね坂崎さんがご紹介されていたのを覚えていますが、ではこの荘厳なストリングスから始まる曲を聞いてみましょう。 ザ・アルフィーであなたに贈る愛の歌。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。あなたに贈る愛の歌、名曲ですよね。先ほどのね、そのごんべんに寺の歌なのか、ソングの方の歌なのかってね、なんであえて分けたのかなってところ、まあ、考えながら聞いてたんですけど、ごんべんに寺の方の歌はこう、まあ、伝えたい重きは言葉にあるっていう感じで、このソングの方の歌、あなたに贈る愛の歌はこのメロディーの方にね、重きを置いてるっていうような、まあ、あえてそこで感じを分けたのかななんていうね、推測、推察、妄想をしながら聞いてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。さてさて、メールをご紹介いたします。ラジオネームとんこさん、いつもありがとうございます。ダークロさん、こんにちは。ダークロさんの闘病生活からの復活ライブまでのお話に続く風の翼は聞きながら盛大に泣きました。風の翼は私のアルコン復活1曲目で、思い入れの強い楽曲です。今でも気合い入れるときに聴く楽曲の一つですということで、はい、ありがとうございます。先日ね、今日の続きが未来になるのご紹介の週で、本当はね、風の翼カップリングなんですが、僕がちょうどその年に開頭手術、まあ、頭を開けるね、脳腫瘍を取る手術をして、その3ヶ月も経たない頃に参加した春ツアーの初日、1曲目が風の翼だったということで、忘れられない思い出ですってお話とともにね、まずはカップリングからおかけさせていただいたんですが、とんこさんにとってもそのアルコン復活、アルコンはアルフィのコンサート、アルフィのライブに復活された1曲目ということで、ね、お互いに思い入れがある楽曲ってことですね。続きがあります。センチュリーホール10列目、左端から見た桜井さんの歌う姿は大事な思い出の一つでもあります。その当時ですね、センチュリーホールでご覧だったと。あれから10年経ちました。あの時は申し込めばゲットできたライブチケットは入手困難となりました。今も名古屋一般販売当落連絡待ちです。祈る毎日ですということで、はい、で当たってほしい。僕も名古屋は一般発売も申し込んでいますが、ツアーファイナルなんでね、より名古屋は倍率が高くなってしまうというのもありますよね。なんとか当たりますように。ラジオにも川口博士さん、いつもありがとうございます。ダクロさん、こんにちは。先日の放送でスローダンサーってそんな頻繁にやってたかなな反応でしたので調べてみました。もうだいぶ前にいただいてたメールですが、ライブ音源のスローダンサーをおかけした時に、なんかライブでそんなやってましたっけみたいなことを僕は言ったんですかね。2013年春の次は2017年春に日替わりで何回か、そしておそらくこれが今のところ最後かと。じゃあその2013年のライブの音源はね、その CD になっているので、その次は4年後、2017年春だったと。で、そこからやってないと。逆に2013年春の前は、もうすごいですね、辿っていっちゃいますね。2009年春、はい、2005年春、ほうほう。2009年秋からツアー、ダークロさん的には、2009年の秋から僕は参加してるんですけど、その秋からツアー参加のダークロさん的には、そんなに聞いたことないのも納得なが、そうか、春はやってたってことですね。だから僕が聞いた可能性があるとしたら2013年と2017年ということになりますかね。ちなみにこの春ツアー、今振り返るとレア曲が多く、このツアー以降演奏されてないのがおそらくということで、この春ツアーはどの春ツアーだろう、2013年春ってことか。この年はレア曲が多かった。まずヒステリックサイケデリックフューチャー、はい、フューチャーの後に読み方覚えてますかって書いてあります。はい、忘れません。はい、まあ、あれだけこっぱずかしい思いをしました。忘れません、フューチャーです。あとはムーンライトフェアリー、

0: デカダンス、はい、シャイニングラン、はいはいはい、このツアーの後1公演のみ演奏されたのが It's Alright 2022年秋の横須賀のみで、 Face of Love 2016年秋のトランプコーナーでの大宮公演のみということで、いろいろデータありがとうございます。続きはちょっと後でご紹介します。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は66枚目のシングルあなたに贈る愛の歌をご紹介しています。先ほどはリードトラックのあなたに贈る愛の歌お聴きいただきました。続いてカップリングです。カップリングはザ・カンレキーズ名義となります。はい、ザ・カンレキーズのエレキな恋人です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルはお三方でスイッチしています。この曲にラジオネームコータさんは、エレキな恋人、カンレキーズの楽曲紹介はアルフィーの楽曲紹介が終わってからですが、そうなんですよ、本当はねそういう風にしてたんですが、はい、ここに来て1曲紹介することになりましたね。 CD を改めて見るまでカップリングがカンレキーズだったことをすっかり忘れてましたということで、はいね、一応アルフィーの楽曲が全部終わったらカンレキーズ、まあ、ビートボーイズカンレキーズといきますというふうにお伝えしてたんですが、迷いました。どうしようかな、ここで紹介するかしないか迷ったんですけど、カップリングなんでもこれしょうがないですよね。シングルのカップリングとして収録されているので、ここは順当にシングル紹介ということを優先してですね、おかけしたいと思います。なのでザ・カンレキーズ名義です。水月月さんはエレキな恋人、 GS の進化版、 GS はグループサウンズね、 GS の進化版と書かれていた雑誌を見た記憶がありますが、懐かしさだけでない楽曲ですよね、はい、新しさもありますよね。発売当時いろいろあり、ツアーにつき1箇所とかコンサートになかなか参加できなくて、振り付けもサビぐらいしかちゃんとできなくて、もっとたくさん参加して振り付け完璧にして乗りたかったなと思ってましたねということで、はい、このカンレキーズ、だからまあカンレキーズとしての新曲が出たっていうのはこの前年にアルバム、GS Meets the カンレキーズですよね、これがリリースされて、2017年のツアーは前半がカンレキーズ、後半が The アルフィーという2部構成だったんですよね。でそこで覚えてますか、ラブラブライト、ラブラブライトあれね、あの星型のライトがねありまして、あれって2本セットだったんでしたっけ、確かね、両手に持って踊るわけです。皆さんが好きさ好きさとか言って踊るわけですよ、フリフリフリフリとかやるわけですけど、最初だから好きさ好きさとフリフリと、もう曲何でしたっけ、ダンシング60s か、3曲振り付けがあって覚えて、割とそれは覚えやすかったんですけど、いよいよこのシングルでエレキな恋人が出たっていう時に急に難しくなりましたよね、振りがね、ってこれ、まあ、あの一応見本のね、あの動画が上がるわけですけども、この高見沢さんのお面をつけた、高見沢さんでしたよね確かこの曲はね、お面をつけたダンサーの方が見本で踊るんですけど、めちゃめちゃ難しくて、エレキな恋人だけはなんか会場を見ても全然揃ってなかった記憶がありますが、でもねそのカンレキーズとしてシングルまで出しちゃうっていうね、もうお三方もスタッフの皆さんもめちゃめちゃ楽しんでたんだろうなっていう感じがしますよね。あのミリタリールックまた着る日が来るんでしょうか。では皆さんの振り付けを頭の中で思い出しながら一緒に聞いてみましょう。ザ・カンレキーズでエレキな恋人。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。先ほどの川口浩瀬さんの、ね、メールですが、続きがありまして、私が今一番ライブで聴きたい曲は38年演奏されてないあなたがそばにいればなので、13年演奏してない程度だと、まあ最近はご無沙汰ですねぐらいな感覚と違和感、仕事しろな状況となっておりますということでね、もう52年もやってると十何年もやってない曲というのはきっといっぱいありますよね。38年ね、その演奏された日に生まれたお子さんが38歳になっているということですから、いつかね聞きたいですよね。あのイントロはなしでね、アカペラの3世のコーラスから始まるあれが鳴った瞬間に、38年以上ぶりなんだってね、みんなで思いましょう。この番組のリスナーさんはみんな頭にインプットされたと思いますが、ね、今回の春ツアー僕はまだ参加していませんので、瀬戸

も知りません。まだ情報としては入ってきておりません。まあ推測するにニューアルバムの曲をやっぱねやるので、なかなかそちらに労力を費やすと久しぶりな曲、そのニューアルバムの曲以外のね懐かしい曲はなかなかどうなんだろうなっていうところがあって、だから定番の曲プラスニューアルバムの曲で組まれるんじゃないかと今予想していますが、ね、もうすでに参加された方はふふふ何言ってんだよ中村さんと思ってるかもしれないですが、これは4月22日の浜松でこの目で確かめていきたいと思いますので、またねその辺のレポートもしたいと思います。もちろん、ね、ネタバレはしませんよ。ではでは夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

戦略。この世に恋というもの作られたから、あなたに物申す。恋をしたばっかりにはね、ゆろうにんだらん、ひろにんてわけわからん。どうするわけこの僕、あいえ、チャースがてー。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: 軽自動車の時代、
6: 軽がマントイビント、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、か
6: 軽がヤッシャイビント、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
7: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
8: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
9: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
10: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
11: どんなところが？
10: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
11: そんなに？
10: カラーでコピーしても定額だから助かる。
11: うちも総務に話してみる。番号教えて。
10: 098-897-3113にかけてね。
12: JOZZ0CHFM お聞きの放送は、宜野湾シティ FM です。
13: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
14: お時間でございます。
13: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と、
15: ベースの柿沼と、
16: 赤ちゃんの坊やです。
15: はい、ということで、
13: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
15: いやもう ね収録もこうね、こう長くなってくると、あまあいろいろ、ね、思うことがあるわけです
13: ね。あ、そうですか。
15: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
13: ですね、
15: な感じですよね、多分この放送
13: は、はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
15: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことは、なんか俺はね、那須に、
13: はい、
15: あのゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、で出かけるわけです、那須の方に、と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、はいはい、もちろんあの借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから、
16: わかんねえよ。
15: そういうところに行った時に、もう実は大昔なんですけど、30年40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時
13: か。7時おお。9時に出て、
15: そう、
13: それは
15: もう高速道路
13: 10時間
15: おほとんどだからない、そう10時間近いね、ほとんど動かない、だあの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ、
13: はいはい、
15: これはいかなものかなっていうね、もうみんなあの普通にあの車も止めて、あのドアも開けてね、そんなゴールデンウィークはもうありましたけどね。
16: いやでも今浦高速の話になったけ

0: ど、はい、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
1: 羽生はね、
0: あれはよくテレビで特集されてるけど、
2: う
0: ん、
2: そうだね、よくやってるよね。
1: どっちか、あの上りね、
2: 上りの方なんだ。
1: そうそうそう。下りはね、うん、おすすめはあのね、ずんだ車両が、ね、下り。
2: 車両、
1: うん、ずんだ車両。あのずんだシェイクの、
2: はいはい、
1: あの仙台のずんだシェイク、
2: ずんだシェイク
1: のお店が羽生の下りにはある
0: んです
1: よ。下り、うん、で上りの方が、うん、鬼平犯科帳、江戸の町、
0: はいはい、
1: なんか一本うどんとかさ、
0: はい、
1: なんかうなぎとかさ、うん、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、うん、
0: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理に出てくるんですけど、うん、それをなんか取り扱ってるみたいですね。
1: あ、そういうのもあるんだね。
0: そうなんですって、鬼平犯科帳の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です。
2: なるほど、そうかそうか。
1: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
0: 出た
1: 羽生、なんかね、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいところのは美味しい。
2: 美味しいところは
1: 言い方が嫌だね。
2: 美味しくないところもあるけど、
0: ね、
2: 裏を返すもんね。
1: そうそうそう、うん、あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね、
2: うん、
1: あの本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いはしてます。
0: へー、そうなんだ、
1: うん、
2: それは初めて聞いた。
0: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう
0: だよね。そうだよね、うん、
1: 今は多分養殖だと思うけどね。
0: 今でもほら、埼玉だったら浦和のものってすごい有名だよ。
1: そうだ、浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだろうね。
2: ね、なんでだろうね。
0: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、
1: そうか、
2: 海がないから逆にね、
0: 川魚のものなんじゃないかな。
1: 利根川の川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ、
0: じゃないでしょうか、
1: っていうことだね。
2: 天然うなぎってことか。
1: そうだ ね、
2: ね、
1: うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: あの似たような思い出です。
1: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
0: そうだよね、
2: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね、放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、
0: はい、
1: それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、うん、マザー牧場に
1: 来ました。
0: マザー牧場ね、
1: はい、牧場
2: 行ったんですけど、
1: はいはい、
2: 朝出て、うん、7時間かかったんですよ。
1: わあ、来ました。
0: すごいな、
2: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけ ど、
1: なるほ ど、 なるほど、
2: そこが動かない。だからそこで6時間かかって、
1: あ、
2: で山を登ってマザー牧場の入り口までが。
0: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないって言うじゃないですか。
1: ああ、
2: そうだね。
0: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
2: うんうん、
0: あって俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、うん、昔は、うん、ゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじ
1: ゃないですか。入んなかった。
0: だから割と暇にてたんですよね。
1: そうだよね。
2: そうだね。
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね。
0: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
2: ああ、なるほど。
0: そういうことだったらしいです。
1: 賢明な判断。
0: はい。
2: ね。お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
0: からね。そうなんだね。
1: そう、
2: うん、
1: あの、あとさ、
2: うん、
1: ここ数年さ、
2: うん、
1: その何、渋滞緩和のために、
2: うん、
1: 高速料金が、うん、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
2: 休日料金じゃなくな、
1: 休日料金、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
2: うん、ああ、
1: 土日、
0: はい、もう
1: 2日だったらね、
2: うんうん、
1: これ3日になると、
2: うん、
1: ああ、割引なしよっていう。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、あ、知らない。
2: あ、知らない、知らない。
1: でもさ、
2: うん、
1: 国民がだよ、
2: うん、
1: え、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、その高速料金を、
2: うん、
1: 割引しないよっていうのも、
2: うん、
1: これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあ、しょうがないけどね、
2: うんうん、
1: あの渋滞を緩和する
2: 緩和のために。

0: なのためにっていうのは分かるけど、うん、
1: 値段上げれば減るだろうという
0: か、そうですね、車
1: ね、
0: そうい う
2: の毎回もうまみが考えそうなこと
0: が
2: ね
0: 割り引きなしよ、
1: でもね、その休みは動かないからさ、
2: うん、そうなんだよね、
0: そうですよね、うん、そうそう、まあいろいろねご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、
1: なるほど、
0: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組 の、 あの、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます、はい、お三人様こんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、うん、ボリューム1 ボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が出ていましたが、
1: あ、はい、
0: それで思い出したのが、うん、子供の頃実家で使っていた公衆電話です。
1: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
1: うんうん、
0: これ農業の農に集める電話ね、公衆、うん、電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、
1: うん、
0: この話、町育ちの一つ上の男子でも聞いたことがない、うんうん、知らないと言います、うん、私は柿沼さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、
1: うん、
0: そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、
1: うん、
0: お話で、ね、なくてごめんなさい。5月5日いやいや参加します、ね、これ放送の時に、来ていただいていると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農州で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、
2: うん
1: うん、
0: まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、
1: うんうん、
0: その発電機が電話についてね、
1: うん、
0: でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聴いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りをいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うんうん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は若かったんですよ、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです、
0: う
1: ん、でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うんうん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもう、まあ、ダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ、
0: うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに気に入っていただきました、
0: う
1: ん、なんとレコーディングになって

0: 今今日は書けないんですけど、うん、そんないきさつがありますね、うんうん、これね、なんかすごい、そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね、
1: まあいいんじゃないですか
0: ね、
1: そうだ、今年のあの熊谷二郎さん、ね、間に合わない、
0: まあまあ、あの、いや、前向きにちょっと考えてみたいと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、メジロちゃんありがとう、はい、
1: はい、じゃあ次のメールいきますね、
0: はい、
1: はい、ラジオネームしおさん、
0: しおちゃんありがとう、
1: お三人さんこんばんは、
2: こんばんは、
1: いつも楽しく拝聴しています、花粉症の辛い時期です、
0: うん、
1: けれど山菜の美味しい季節でもあります、
0: そうだね、
1: ふきのとう、
0: うん、
1: こし油といえば柿沼さん、
0: いやもうこし油は寺田さんですからね、
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない、
0: 育ててるって、
1: もう
0: 植えて育てて、
1: 最近ちょっとねダメかなっていう
0: な感じなんで、
1: な感じになっちゃった、
0: あ、そうですか、
1: はい、今年も召し上がりましたか、
0: ふきのとうは無し食べないわけにいかないですわ、この季節は、
1: あ、
0: もうしっかりもう何個も食べました、
1: ああそうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
0: そうだ、
1: うん、思い立ちふきのとうの天ぷらにチャレンジするも、
0: それ
1: 無残に敗北、大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト、さらに大人の階段を登った私、
0: お、
1: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
0: 頑張れ、
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、うん、お蕎麦屋さんで、うん、ふきのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました、うん、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました、
0: あ、やったね、
1: けれど、
0: OK、
1: ふきのとうの独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります、
0: あ、
1: ね、
0: せめて2年でね食べてほしいね、
1: ね、なるべく早めに、まあでもいつか突然なんか、ね、
0: そう、
1: ね、好きになったりすることもあるからね、
0: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るから ね、
1: ね、ありますね、
0: ね、あの、うん、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね、
1: ね、
0: はい、
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうね、
1: そうだね、
0: そうだね、
2: もうちょっと面倒に言いなさいよ
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね、
0: 好きだったらそればっかりっちゃうとね、
2: そうなんですよ、
0: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、あの結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね、
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、
0: そうそう、
1: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
0: 中華のね、
1: ね、
0: でもみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華、
1: そうそう、
2: ね、
1: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来てでボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね、
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: アルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームなわてののんちゃん、
1: なわてののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うんうん、
1: 旅だよね、
0: 足のね、
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのがなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたよ。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ、ね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 気持ち
0: 結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分餃子だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、餃子 の JR の餃子駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう餃子にね、はい、スタレビあり、うん、根本かなめありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: うん、はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます、うん、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです、
0: うん、嬉しい、
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な江島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで ありがとうございますということで、これもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、はい、今回初めてかけますね、熊谷ジローズで君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: は
0: い、
1: カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、黒豆茶をローテで飲んでます、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、
0: あとそば茶は、味噌汁やハンバーグ、餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼性疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人ね。
1: ね、体にいいものってやっぱりそう、ね、摂取したくなるよね、いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: 忍ばせるってのがいいね。
0: あ、ね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせ、もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、八木橋カトレアホール、熊谷ジローズのライブになります、そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、042-443-8068、スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。はい、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう表情には大丈夫なの、
1: なんとか大丈夫ですね、はい、ありがとうござい ます、ね、これね、なかったよな、でも今全然、
0: もう、だいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、もう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、僕も二人体制で頑張りましょう。柿沼対策として、
2: はい、
0: よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい、
0: ね、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と、
2: マカジョンの坊やじでした。
0: それではまた来週、さようなら。

今日もギノワンシティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
2: ー。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-311

0: さんにかけてね。
1: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

この後も木の足 TFM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。

宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田サカソウ幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。はい、パーソナリティの吉川勇です。今日は5月4日緑の日の祝日ということで、収録で放送させていただいてます。まあ、昨日5月3日が日曜日が憲法記念日、そして今日5月4日月曜日緑の日、そして明日5月5日火曜日が子どもの日と連休が続きます。まあ、今日は6月の14日の第23回の宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショーに出演していただく石原まさしさん特集ということで、もう貸し切り状態ですね。まあ、彼は小学校の頃から宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、他のイベントなんかにも歌ってですね、いただいたんですけど、まさかこれほどまでに有名になって全国的にですね、CD もたくさん出てると思わなかったですね。現在21歳なんですけど、非常に素晴らしい歌唱力の持ち主で、まあ、先月4月からこの番組のエンディング曲、石原まさしの沖縄参加もですね、使わせていただいております。石原まさし特集で、今日は NHK のラジオ歌謡を歌うということで、彼の歌を7曲今日は準備しております。音楽の前に、紹介していただきますと、この石原まさしが所属しているレコード会社がすごいんですね。エスプロレコードといいまして、松田聖子を発掘した伝説のプロデューサー若松宗男さんが社長なんですね。まあ、CBS ソニー全盛時代にですね、若松さんは藤あや子さん、松田聖子、五代夏子、キャンディーズ、渥美二郎さんなんかをね、発掘プロデュース、音楽プロデュースして担当した方で、まあ、伝説的な方なんですね。日本の音楽業界で若松さん知らない方おりませんね。まあ、それほど有名な方ですから、石原まさしさんも安心して歌謡活動に専念できるかと思います。まあ、誕生日は2004年に8月6日が誕生日、血液型 B 型、趣味はレコード収集ですね。得意としてアコーディオン、三線演奏もやります。まあ、アコーディオンはですね、宜野湾歌謡友の会の20回のチャリティー歌謡ショー

きなコンベンションセンター劇場等で自分で勉強したアコーディオンを弾きながらですね、歌っていただいたこともあります。平成30年7月に沖縄県大衆音楽祭で沖縄県知事賞受賞で、平成30年の11月には全国縦断歌謡フェスティバル全国大会グランドチャンピオンで、令和2年3月からエスプロレコーズより「田原白山草枕夢は叶う」でデビュー。令和4年11月にセカンドシングル「龍馬維新の志丘を越えて」発売で、令和5年6月に琉球民謡未来協会民謡コンクールで最優秀新人賞受賞で、ファーストアルバム石原まさし昭和歌謡を歌う発売、これは令和5年6月です。で、令和5年の10月にはサードシングル「まさみのずんどこ節男のさん」が発売で、令和6年4月にセカンドアルバム石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌う発売。今日はこの NHK ラジオ歌謡を歌うをですね、聞いていただくことになります。まあ、若松宗男さんに才能を見出され、中学3年生でデビュー。昭和歌謡の知識で身に出る者はいないほど歌や歌詞について幅広い知識を持っている。まあ、コロナ禍でスタートした YouTube では得意の昭和歌謡や演歌を歌っており、動画の再生数も多く、チャンネル登録している方はもう1万人と。令和5年11月には BSTBS 未来へつなぐ日本の歌魂新人歌手に推薦される。サードシングル「まさしのずんどこ節」が話題になり、令和6年3月に NHK の BS 新 BS 日本の歌初出演を果たす。すごい経歴ですね。NHK の BS にも出たんですね、日本の歌ですね。まあ、宜野湾歌謡友の会に最初出演した時は小学生で声変わりをする前だったんですけど、まあ、これだけ有名になって活躍できるとは思いませんでした。さあ、それじゃあですね、早速 NHK ラジオ歌謡を歌う紹介してまいります。1曲目は「朝はどこから」。昭和21年、沖縄では初のキリスト教会が与那原教会が設立されております。朝日新聞社選定のホームソングで、闇市山田焼け跡の残る町に明るく流れて人々を元気づけた歌なんですね。安西愛子さん、岡本敦夫さんが歌った歌なんですね。さあ、石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌う最初の曲は、昭和21年「朝はどこから」からスタートです。どうぞ聴いてください。

はい、NHK ラジオ火曜ね、朝はどこからでした。さあ、続いての曲も NHK ラジオ火曜、山越えの灯火、同じく昭和21年、まあ、沖縄ではこの年の4月に沖縄民政府が発足しております。 NHK のラジオ火曜で近江敏郎さんのスターへの第一歩なんですね。この曲は作詞はポリドールレコード時代の親友米山正雄さんで、 NHK に売り込んでトントン拍子にヒットした歌なんですね。さあ、石原正史特集、 NHK ラジオ歌謡を歌う2曲目は山越えの灯火、お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、いっか。
4: 私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話 098-937-7105 です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325 サンワハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社、
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、歌で咲かそう幸せの花。5月4日月曜日、今日は国民の祝祭日、緑の日です。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨とする日、これが緑の日ですね。まあ、YouTube で音楽を聴ける歌謡番組、歌で咲かそう幸せの花。タイトルの検索は、歌で咲かそう幸せの花か、宜野湾シティ FM、宜野湾はひながらです。今日は、石原まさし特集、NHK ラジオ歌謡歌うをお届けしております。さあ、続いての曲は、昭和26年、リラの花咲く頃。この年沖縄では琉球農連発足、商工会議所も発足しています。

この曲は岡本敦夫さんの歌ってます。一番の歌詞、リラの花が胸に咲く今宵、思い出のささやき遠く遥かに聞こえてくるよ。2番目、リラの花が胸に散る今宵、杉獅子のあのメロディー、霧の彼方に流れゆくよと。3番、リラの花が胸に泣く今宵、懐かしのあの面影、一人さぎりの道を行くよ。石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌う。3曲目、昭和26年、リラの咲く花が咲く頃、おっきになってください。どうぞ。

はい、リラの花咲く頃でした。この CD のジャケットのあるエスプロレコードの社長であるプロデューサー若松宗男さんのね、紹介文紹介してみましょう。今なぜ NHK ラジオ歌謡なのか。戦後の日本に夢と希望を届けた NHK のラジオ歌謡、私も子供の頃毎日のように友人たちと口ずさんでいました。風はそよ風、

緑の牧場、桜貝の歌、リラの花咲く頃、夏の思い出。一曲には心のふるさととも呼ぶべき日本の原風景が広がっています。それは赤いスイートピーや風立ちぬなど、私が80年代にプロデュースした松田聖子の歌の原点でもあります。そのラジオ歌謡を今石原まさしが歌います。まっすぐ朗らかに死のメッセージを伝える歌声は、あの頃誰もが持っていた助け合いや思いやりの心も呼び覚ますことでしょう。忘れてはいけない大切な日本がこの16曲にと紹介文があります。さあ続いて石原まさしの歌声、アザミの歌。昭和21年、沖縄ではひめうりの塔、賢治の塔が建立されました。 NHK のラジオ歌謡、森の水車のカップリング曲、伊藤久夫さんの歌声ですね。まあ、生活の苦しかった昭和21年、レコード会社の宿直室に泊まり、飯盒で飯を炊き、会社のピアノで作曲したものです。すぐには売れずにですね、一曲ができてから世に出るまでは長くかかった歌でもあるんですね。さあ NHK ラジオ歌謡を歌う石原まさしの歌声、アザミの歌、お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が強度に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、強度の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽の聴ける歌謡番組、歌で咲かす幸せの花、5月4日、今日は国民の祝祭日、緑の日です。石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌う特集をお届けしております。さあ、続いて石原まさしさんの歌声。昭和27年、山の煙。当時沖縄では昭和27年、国体に初めて出場。東北大会や選手が12名出場しております。そして赤十字病院が開園した年でもあります。

山の煙は伊藤久男の歌声、 NHK のラジオ歌謡として発表され、長い間愛称されてきた曲です。まあ、歌からは旅情とか牧歌的、愛称別離などと誰にも思い当たることがある内容です。現代日本が忘れ去った曲想の一つだと言えます。さあ、石原雅史、 NHK ラジオ歌謡を歌う、昭和27年、山の煙、お聞きになってください。どうぞ。

煙でした。さあ続いては昭和28年、甲秀夫さんの歌った雪の降る町を、まあ、昭和28年沖縄では奄美大島が日本復帰をしたために、沖縄にいる奄美大島の方は在外人登録をしたんですね。雪の降る町を NHK ラジオで昭和24年から昭和27年まで放送された内村直哉原作のエリコとともにの挿入歌なんですね。昭和28年にはラジオ歌謡にも取り上げられたんです。ジョジョ歌なんです。これだけこの曲が有名になると、雪の降る町の町発祥の地はオラガ村だとあちこちから名乗り出てきたんですね。実際はですね、この曲山形県の鶴岡市で見かけた降雪風景、雪の降る風景をですねメロディにしたそうなんですね。さあ石原正史 NHK ラジオ歌謡を歌う昭和28年雪の降る町をお聞きになってください。どうぞ。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽のける歌謡番組、歌で咲かす幸せの花、5月4日月曜日、今日は緑の日で祝祭日ですね、収録でお届けしております。石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌う、続いての曲はオリジナル曲ですね。オリジナル曲、手に手を取って、ちょっと歌詞紹介しますと、一番の歌詞、柔らかな風が吹き抜ける、雨上がり景色が遠く澄み渡る、手に手を取って歌いましょう。二番の歌詞、苦しくて胸が痛くなる、太陽の光が眩しくて、手に手を取って踊りましょう。で、3番の歌詞は、寂しくて壊れそうになる、花にさえ優しさ感じない時も、手に手を取って歩きましょう。こういう内容の歌ですね。これはオリジナル曲として、ジャケットには紹介されております。さあ、それでは石原まさし NHK ラジオ歌謡を歌うオリジナル曲で、手に手を取ってお聞きになってください。どうぞ。

はい、オリジナル曲で手に手を取って、でした。まあ、歌声こうして聞いてみますと、プロデュースした若松宗男さんの言う通り、まっすぐほがらかに詩のメッセージを伝える歌声、まさにその通りですね。素晴らしい歌唱力です。私はこの石原まさしのレコードデビュー曲の「たばる城山草枕夢は叶う」、この CD も持ってます。それから龍馬維新の志丘を越えて、これもあります。そして昨日レコード会社から届いたんですけど、石原まさし昭和歌謡を歌う、これも持っておりますので、随時ですね、6月の14日までにはですね、この番組を通して紹介させていただきたいと思います。第23回の宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、6月14日宜野湾市民会館大ホールでは、前半で昭和歌謡2曲で、後半で昭和歌謡2曲という形で4曲ぐらいですね、石原まさしには歌っていただくようにしたいと思っております。入場料は1000円で、レコード会社にもレコード店にもですね、チケットは置いております。沖縄市の福原楽器、電話番号098-938-9375、福原楽器は098-938-9375、那覇は純駆動の斜め向かいにあります宝楽器店、098-863-8942、098-863-8942。そして宜野湾は宜野湾の社会福祉協議会ですね、098-892-6525にチケットを置いております。そして出演者の方々からも購入できますし、当日6月14日当日、宜野湾市民会館大ホールの受付で1000円払って入場することもできます。で、詳しいことについてはこれから申し上げます電話番号まで問い合わせお願いします。

2727-5867高見上まで080-2727-5867高見上まで問い合わせしたら詳しいことはお知らせいたします。できるだけ多くの方々が当日石原まさし、そして海洋友の会メンバーの歌声を聞きに来てくれると助かります。さあエンディング曲は4月から石原まさしの沖縄参加が流れてまいりました。それじゃあ聞いてみましょう。来週またまた、ごきげんよう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
10: 今日も宜野湾シティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。

にもかもが、ええ、ヨウさんがただにぎにぎ、私だけがペチペチキラキラした。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃん家中出しやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: と曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は098-943-5782。

0: 詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

高層ビル越しの車両、工場街の雑踏、上り詰めた先に緩やかな坂道を下り、通り雨の後の草むらの蒸気、ずぶ濡れの雑誌、膨れ上がるイメージ、帰る家のない老人と暗い目をした青年、タワーマンションの最上階からばらまかれる紙くず、手垢まみれの貨幣と足跡だらけの地平、地名だけが古いままの新しい地図。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいアジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあ、じゃあとごわし、いっぺいまーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、Eメールアドレス、小文字で、info@gcfm.com

0: fm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 見上げれば星の歌、星だと歌を教えてくれるあなたへのギフト。
2: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
3: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、5月連休ね、超えまして、うん、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
2: 連休はね、じっとしてました。
3: あ、まあ、そうですよ、前もおっしゃってました
2: ね。はい、どうもね、うちの息子がいるんですけども、
3: はい、
2: 結婚しそうな感じで。
3: おめでたいじゃない
2: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
3: まあ、ビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
2: まだ分かんないんですけど、はい、まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
3: はい、
2: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
3: おめでとうございます。はい、じゃあまた決定したらこの番組で。
2: そうですね、はい、まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
3: あの、息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
2: あ、もちろんもちろん。
3: あ、そうなんですね、はい、でお相手との相性はどうかなとか。
2: あ、そうね。
3: あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
2: 余計な口出しはしないと。
3: あ、まあ、こうお互いの結果を見て、なるほどなるほどみたいな感じ。
2: アドバイスを求められればもちろんアドバイスしますけど。
3: なるほどね、はい、聞かれたら答える、
2: はい、聞かれたら答えると。
3: わかりました、はいはい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
1: 今週の星座ソング、
4: 今宵星のかけらを探しに行こう。
3: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
2: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、
0: うん、
1: 見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていうことになります、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、
0: うん、
1: まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね、
0: はい、
1: うん、で、まあ、久保田早紀、異邦人、これ CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビがこの歌とともに、皆さんコマーシャルとして見たということです。
0: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、うん、懐かしの映像みたいなので、
1: うん、
0: 見た記憶はありますね。
1: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年東京オリンピックを目指して、はい、普及されたみたい で、
0: はい、
1: でこの歌はですね1979年、昭和54年ということで、
0: はい、
1: 一通りですね、まあ、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで、
0: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんですよ。
1: 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあ、カラーテレビは当たり前で、
0: うん、
1: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあ、この CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
0: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
1: うんうん、
0: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: まあ、今はね、シルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
0: まあ、そうですね、
1: ね、旅行する余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
0: うん、
1: いうことでもあると。まあ、そしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
0: うん、
1: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
0: はいはいはい、
1: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
0: はい、
1: うん、まあ、孤独なんだけど、お牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
0: うん、
1: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
0: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
1: そうそうそうそう。
0: とても、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあ、こういうその狙いで、CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を、自宅の部屋で旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば、世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、
0: はい、
1: でまさにその

0: を狙いにこのおうし座のその感性というか、
1: うん
0: うん、あの自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきた というように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: なんかもうカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
0: そういうことです
1: ことですよね、ええ、はいはいはいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、
0: うん、
1: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、おうし座的なの、
1: おうし座はゴージャス、
0: ゴージャス
1: ほうほうほ
0: う、うん、
1: まあそうですよね、先週もあの J-Walk、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、
0: うん、
1: ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
1: はい、
0: あんまりねそういう匂いがないんですよ、はい、自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがおうし座なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ということで今週の星座ソングはおうし座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか、喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは悩みがないことが悩みということですがではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
0: 尾崎亜美、マイピュアレディー。

0: はい、双子座のKさんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、ね、次がポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合ってると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合ってるというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報としてね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引け目に見てるというか、
1: そう、
0: はい、
1: ね、でそのもう一回最初からね言うと、
0: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
0: うん、
1: これも聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
0: はい、
1: なんかこう活動的なのねと、
0: うん、
1: でさーっとなんかね、風が吹いてきて髪でも揺らしてんのかなと、
0: うん、
1: で頭の上はブルースカイっていうから、なんかね、あ天気がいいんだねとかね、
0: はい、
1: でどうしたのと。
0: そうですね。でどうした
1: の？どうしたのと、はい、そしたら、いや気づいたのよみたいな、こういう私はね、あなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
0: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのね、そういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、こう時間をパッと捉えて、まあ、軽く表現していると、
0: はい、
1: これがねちょっと非常に双子座的なんですよ。
0: うん、はい、
1: それでまあ、こういう視点を、まあ、持つ、まあ、双子座さんはですね、
0: はい、
1: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
0: はい、
1: であちこち探索する、
0: はい、
1: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、どうなってんだろうとか、こうなってるんだって、まあ、気分のままに赴く、
0: はい、
1: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
0: うん、
1: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうことを、まあ、楽しむタイプなんですよ、
0: はい、
1: うん、でそこに自分が今いる、
0: はい、
1: うん、ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
0: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってことですかね。
1: そう、はいはいはい、そういうことです、
0: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いてみたいな、あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ、私ヤギ座なので、
0: はい、
1: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、まあ、そういうグループに いるとですね、
0: はい、
1: なかなかこれはよく分かんない。
0: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英吾さんの野風像を紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね。
1: 全然違います、
0: は
1: い、
0: 野風像とマイピュアレディですから全然ですね。
1: そう、
0: はいはい、でってことは双子座はそんなに悩まないとなると、この K さんのメールにもつながってきますね、
1: うん、
0: はい、
1: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
0: はい、
1: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
0: はい、
1: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
0: はい、
1: これじゃなきゃダメとかっていうこう そういうこだわるっていうことに関して辞書にない人なので、
0: はい、
1: そこだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
0: はい、
1: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
0: うん
1: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして景色変えればもっと自由になるのにみたいな、
0: はい、
1: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうフットワークのいい行動をされてるということですよね。
0: うん、
1: はい、まあそのぐらいだったらね3秒でって本人もおっしゃってますけど、
0: はい、
1: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると。まあこういう方はまあ本当に双子座をですね見事に使いこなしていると。
0: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
1: うん、今さらねアドバイスもないんですけども、
0: はい、
1: せっかくなので一言お話をすると、
0: はい、
1: 誤解されやすいところはあるかなと。
0: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、
1: うん、
0: はい、
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: だからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
0: お、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね誤解を受けると、
0: はい、
1: 分かってんだけどね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればねこだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな。
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。
1: 早いんですよね、
0: パッパッパッと、
1: うん、非常に早い、
0: は
1: い、うん、
0: なるほど、うん、はいはいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
1: うん、
0: どういったことになるでしょうか。
1: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
0: 何でしょう、情報処理能力も高い。
1: うん、そうそう、処理能力もあるし、
0: はい、
1: たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、これ理解したら次聞くからっていうね、一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
0: はい、
1: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても「ああいいよいいよ、みんな聞いとくから」みたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
0: まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
1: うんうん、
0: ということで K さんメールありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん「マイピュアレディ」お届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。

0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: いて座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、そんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあ、そのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから。
0: そうですね、これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はい、もうすぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間、時期を楽しみましょう。
1: はい、ぜひ外に出て新緑を見ましょう。
0: はい、そうですね、はい、はい。見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみにかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を面白い、いいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: メタバース、
2: はい、始まりました。メタバースメインパーソナリティの伊沢由依です。
1: はい、アシスタントの矢田部真由美です。よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: はい、さっきのはあれですか、アタックですか。
1: あ、はい、あの今日ね、収録前に打ち合わせをしながら伊沢由依氏と韓国家庭料理を食べてきたんですけれども、あのプルコギがね私の目の前にあのプルコギがいっぱい入った器があったんです、
2: はい、
1: で、あ、じゃあ伊沢由依氏ちょっとお取りしますよと、ね、で伊沢由依氏があのお皿をね、お小皿をね、私の方にこう自分の手に持ったまま近づけてきてくださったんで、じゃあ私はそのプルコギのね大きいスプーンですくって、じゃあその宙に

0: いているお小皿に入れてあげようと思ったら、思いっきりプルコギをイザヨイシの腕にぶっかけたっていうね。
1: いやもうね、熱い。
0: いや、わざとじゃないんですよ。わざとじゃないの。
1: うわちゃーつ。あのね、あの、器がね、
0: うん、
1: 器があの、石焼き。
0: そう、石焼きビビンバのあの、石焼きの
1: 熱々
0: 器の中で、そう、冷めないようにプルコギが入ってて、
1: そう。
0: そうで、イザヨイシがお小皿を差し出してくださったんで、あ、じゃああの、入れますねって言って、その、いわゆるビビンバ用のでかいスプーンで、すくって、入れてあげようと思ったら、ピュンって飛んで、
1: 汁がね、
0: 腕にブル、プルコギ。
1: シールがね、3、4時にね、ババッて。
0: ラチッて。
1: 熱々のが、ね。
0: 大変失礼いたしました。もうなんか、親切が裏目に出たので、もう親切にはしません。
1: はい、もうね、もういや、いきなりね、うん、
0: 日頃の恨みがね。
1: プルコギアタックをね。
0: ねえ、まあ、でも熱いだろうなと思って見てました。あちーって言ったら熱いだろうなと思って。
1: あちゃーっつって。逃げたぎるプロ、プルコギを。
0: 腕に、しかも今日ね、暑いから、いずれ半袖でね、もう、剥き出しですよ、素肌。
1: そう。
0: 素肌剥き出しのところに、石焼きでグツグツのプルコギがピシッっていうね。
1: プルコギスプラッシュをね。
0: そう。いや、私は親切心でやってあげたんですけど。
1: いや、もう、ハイエロファントグリーンですよ、もう。
0: もう、やばい。
1: ね、もう、歌教員ですよ、歌教員、う
0: ん。すいません、大変失礼いたしました。
1: いやー、暑かった。
0: ねえ。でも二度と私は親切にしないけど、それは、災いを避けるためであって、わかりますか、いざよいし。
1: わからない。
0: なんでなんで、ね、私が親切にすると、
1: もうプルコギアタックのせいでね、もう何も考えられない。もう何も考えられない。
0: だから今日ちょっとへこんでるんですよ、いざよいし。腕やけどしたばっかだから。ね。
1: いやもうね、
0: はい、
1: いやほんと熱々。
0: 熱々ですよ。
1: 暑かったね。
0: ね。まあ、お店としてはね、熱々のままね、長く楽しんでいただきたいということで、石焼きの器でご提供くださって。私もね、いや、届かないだろうからお取りしますよと親切心で取ってあげて。
1: いやいや、あのね、うん、勢いをつけすぎなのよ。
0: はい、すいません。
1: そっと下ろしてくれる、う
0: ん。はい、すいません。
1: これ投げるように起こすからね。
0: 投げてはいないんですよ。
1: 勢いよく来たからね、
0: うん、うわ失礼しましたもうこれでイザヨイシは傷物になってしまいましたね。
1: いや、ほん
0: いや大変ですよ。
1: もう向こうに行けない
0: 頑張ってくださいあ泣いちゃったはい。
1: いやびっくりした。
0: びっくりしました。
1: びっくりしましたよ。いやね、いやちょっとね今ねAI ね、生成 AI 戦争が始まっててね。
0: はい。
1: あの、中国の、
0: うん、
1: 僕がね、もう今まで使ってきて、あ、これ最高じゃないっすかって言ってたね、
0: うん、
1: クリング 3.0 がですね、
0: はい。
1: あの、同じ中国のですね、C ダンス 2.0 にですね、
0: はい。
1: これちょっと負けてるなと。
0: おう。
1: そう、それで、あの、もうね、僕がね、に、あの、やり始めた、この動画生成 AI を作り始めてからの、この約2年くら
0: い
1: の間で、凄まじい変化がね、いろいろあったんですけれども、
0: うん、
1: これがね、もうね、ちょっと、中国に追随する形のアメリカになっちゃってて、もう僕が最初に作り始めてて、まあ、使ってた、動画生成 AI が、
0: はい、
1: まあ、撤退したりとか、
0: はい、
1: もうプラットフォームになっちゃったりとか、
0: うん、
1: まあ、例えば今回ね、ちょっと今新しいのを作ってるんですけど、これが、まあほぼほぼね、あのクリングで作れてるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと途中からシーダンスも入ってますみたいな感じで、これがね、シーダンスの元がね、ランウェイっていうね、
0: うん、
1: 僕が作ったって言った以前使ってたやつがもうプラットフォーム化しちゃってて、
0: はい、
1: 自分のところの AI もあるんですけど、もうそのクリングとそのシーダンスと、あとまあ、あれは Google のベオ3が使えますっていう風な話になってて、
0: うん、
1: で、クリングとシーダンスに関しては、もう無制限で使えると。
0: うん、

0: まあお金を払ってるんですけどね、サブスクでなんですけど、うん、もうそれはもうクレジット関係なしで無制限に使えるっていうような形で、うん、もう自分のところの生成 AI よりも、もうそっちを押してるっていう風なちょっと感じになってるんですよ。うん、でね、これが、なんか、こう、Google もね、追随する形でもう中国にこれだと負けちゃうんで、
1: うん、
0: もういろんなところ、国内の、アメリカ国内の他の生成 AI と協力して、こう、値段戦争にね、もう巻き込まれてるんで、
1: うん、
0: こうやってこうじゃないかっていう風なね、もうこれもね、あれですよ。もうアメリカ対中国のね、
1: うん、
0: また構図に
1: そうですね、うん、
0: なってるんですけど、
1: はい、
0: これはね、なんだろうな、何をやってるんだろうな、あれは。いやもうね、進化とかのねスピードが早すぎる。
1: 早いですよね。
0: 僕クリングをねサブスクでやり始めてまだ4ヶ月ぐらいなのかな、うん、4ヶ月か5ヶ月ぐらいなんですよ。でこう使って、あ、やっとこうちょっと、まあ、クリングが地位を固めてきたかなと思ったら、
1: うん、
0: このねシーダンス 2.0 っていうのがね、
1: うん、
0: これがもうアクションがすごい、
1: うん、
0: でね、ただちょっと両方に言いたいのは規制が厳しすぎる。
1: ああ、こういう画像は出せませんみたいなことですか。
0: そう、これミッドジャーニーもそうなんだけど、うん、そう、画像生成 AI ね、はい、これもね、なんだろう、なんかガーターベルトがついてるんでダメですみたいなね。
1: ああ、卑猥ということになるのですか、
0: みたいなんですけども、
1: うん、
0: うん、でもね、そんなこと言ったら、今ね、その画像生成 AI とか動画生成 AI が目指してるところって、
1: はい、
0: まあ、今まで編集ソフトで、
1: うん、
0: もう Adobe がね、一強だったんですよ。
1: うん、
0: プレミアムプロとかね、写真なんかで言うと、フォトショップとかね、
1: はい、
0: イラストレーターとかね、うん。で、それで専門的にやらないと、その、できなかったことが、もう AI でできちゃう、
1: うん。
0: もう指示するだけでいいっていう風な形になってきてて、うん、もう誰でももうできますよと。まあ、細かいね、なんていうのかな、もうカラーグラデーションみたいなのがあるんですけど、うん、レーティングがね。そういうのは、まあ、専門的にちょっと難しいんですけど、ただそれ以外の基本的なところの作業っていうのが全部 AI でできちゃうんですよ、
1: うん、
0: でこれがその着せ替えもできちゃうから簡単に、
1: うん、
0: 今着てるその例えばまゆみさんの服を別の服に変えてくださいみたいなのが、
1: うん、
0: 簡単にできるんですよ、
1: はい、
0: 画像さえ用意しとけば、
1: はい、
0: でなんなら画像用意しなくてもできちゃうんですよ。
1: へー、
0: 指示しただけで、
1: はあ、
0: もちろんぴったりになるかどうかっていうのは、
1: うん、
0: その見てみないとわからないんで、
1: プロンプト
0: だけでもう変えられちゃう。
1: すごい。
0: ポーズも変えられるんですよ。持ってるものも変えられるんですよ。
1: おお、もうなんならじゃあ私という人間も変えられちゃうってことですか。
0: あ、もちろん変えられます、ね、うん。中身だけ変えてとか服だけ変えてみたいなのができる。
1: うん、
0: で、ただ、例えば下着メーカーとかだったら、
1: はい、
0: これ水着はね出てくるんですよ。
1: でも水着も結構際どいのありますよね。
0: そう、水着はね大丈夫なんだけど、
1: うん、
0: 下着判定されるとダメみたいな。
1: 難しい。
0: で、さっきまで OK だったのに急にダメになるとか。
1: ああ、やっぱこれは下着じゃねって思うってことですか。
0: これね、わからないんですよ。
1: うーん、
0: これね、僕一回ねマリリン・モンローを出したことがあるんですよ。
1: はい。
0: したらなんかだんだんマリリン・モンローじゃなくなっていくんですよ。途中から。
1: かけ離れた。
0: でね、服装もね、なんか急にね、さっきまで OK だったよね、これっていうのが、
1: うん、
0: 急にね、出てこなくなる。みたいなのがあって、2回目以降は出さないです、みたいなとか、うん、1回目に、ミッドジャーニーから出したのに、それをもう1回、その、使って、これをモデルにしてくださいっていうのが、聞かなくなったりするんですよ。
1: なんでだろう。
0: じゃあ出すなよって話なんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: でもね、ミッドジャーニーはね、自分が出した、ミッドジャーニーが出した絵なのかどうなのか、わかんないみたいなんですよ。
1: へ
0: ぇー。どういうことって感じなんですけど、
1: うん、
0: そう、だからそういうことがね、起きるのかなっていうね、感じなんですけど、これをね、ちょっと、撤廃してほしいですよね。
1: うん、
0: でね、僕よく見てる、AI のね、
1: うん、
0: AI 生成のそのガジェットの情報みたいなのをやってらっしゃる YouTube の方いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: よくない。

0: よくないなと思うのが、
1: うん、
0: もうなんていうのかな、こういう動画が作れますっていうのをその、ねうん、既存のキャラクターからやっちゃうんですよ。
1: あそれはねそうですね
0: ドラゴンボールとか、うん、まあ、ゴジラとかね、
1: うん、
0: キャラクターそのまま使ってでうん、こういうことがもう今お手元にこのガジェットがあればできますよ、アプリがあればできますよっていう風にして、うん、その人が作っちゃうんですよ、
1: はい、
0: で僕これはね二次創作とかでもそうなんですけど、やるのはいいんですよ、やるだけなら、
1: うん、個人でね、
0: 個人でね、うん、楽しむ分にはいいんですよ。ただこれねその人がやってるのっていかにして YouTube とかでその再生数を稼いでいくかみたいなところにフォーカスしながらそれをやってるんですよ、うん、でこれってもう YouTube も TikTok もねそうなんですけど、もう著作権に関してとか肖像権に関しては自分で管理してねえなんですよ、
1: うん、
0: で誰かがこれ違反してる、これ私のものですよっていう申し立てがあったら初めてそこで動きますっていうシステムでやってるん で、はい、でこれはね良くないなと思って、うん、でね、今 AI がねいろんなこう規制がねこう入りますよみたいなので、うん、著作権の問題どうするかみたいなのとかがあるんですけど、
1: はい、
0: こんなもんはねなくていいんですよ、
1: うん、
0: 普通に著作権と肖像権を今まで通り全部適用すればいいだけの話で、うん、AI だからうんぬんとかっていうのももう一切関係ないんですよ、
1: うん、
0: 何の関係もない、
1: うん、
0: これなんでかっていうと昔からコラ画像っていうのがあって、
1: あ
0: アイドルとか、ね、女優さんとかの顔を別の女性の体にくっつけて、はい、なんかヌードにしてるみたいなのが、うん、もう何十年も前からあるんですよ、
1: はい、
0: でね、でこれはもう最初からその顔を使ってる、体使ってるはもうその時点でその肖像権とかねその著作権にもう反してるから、
1: うん、
0: これは別にそのやってる人間が悪いんであって、
1: うん、
0: その技術が悪いわけじゃないわけですよ、
1: うん、
0: 何でもそうです、もうね、こう使う人が悪い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 使い方が悪いのであって、うん、道具に罪はないんですよ、
1: うん、
0: ここをねなんかこうその議論にの訴状にねこうなんかその道具そのものが悪いからだっていう風なやり方をやっぱりしないでほしいというか、うん、本来はするべきじゃない、
1: はい、
0: じゃないとその技術がね広がらないんですよ。
1: そうですよね、発展をさせていくためには、う、うん、
0: ね、規制がねやっぱりね入っちゃうと、
1: うん、
0: その規制のラインを探るために動きが鈍くなるんで、
1: はい、
0: でやれることも小さくなっちゃうから、
1: うん、遠慮しちゃうんですよね、
0: そう勝手にね、
1: うん、
0: でこれは何でもそうですよ、このもね、やる方が悪いんで、うん、ね、だっていや変な話ね、生成 AI で例えばねもう今確かにあるんですよ、こうな、アニメをね、
1: うん、
0: 実写化したらこうですみたいな
1: のを、ああ、ありますね、よく流れてきます、
0: やってもいいけど、
1: うん、
0: お前らこれを申請すんなよと、
1: うん、
0: YouTube とかに、ね、申請して金儲けをするんじゃないぞって話なんですよ、うん、俺はもうね二次創作でねお金儲けちゃダメだよっていうところのガイドラインね踏み越えちゃってるから、
1: うん、
0: そうだ、これをねでもやる人はもうでも言っても聞かないんですよ、
1: うん、
0: 結局申し立てがないんで、
1: うん、
0: YouTube がいいって言ってるんで、
1: うん、
0: YouTube がいいっていうのは関係ないんだよね、
1: うん、
0: 著作権の持ってる人に言うんだよって、
1: ね、そうですね、
0: そう何を言うとんねんと思ってね、うん、そうで、ただこれはあくまでもねこう生成 AI が悪いんじゃなくて、
1: うん、
0: 作ってる人がね、
1: うん、
0: 悪い、だってね今までだってそのパソコンのソフトでお絵かきができて、でそれにね長ける人はそのパソコンでね絵を描ける技術を持って結局そういう二次創作をする人はするんですよ、
1: そうですね、
0: かといってじゃあねパソコンのねソフトのアプリケーションに入ってるお絵かきソフトに罪があるんですかって話ですよ、うん、そんなことないでしょ、
1: うん、
0: でね、でそういう人たちは結局何が道具にね、あっても、やる人はやるし、
1: そうです
0: ね。やらない人はやらないんですよ、
1: うん。
0: だって同人誌はみんな手書きなんだもん。
1: はい。
0: 基本は。
1: うん、
0: ね、まあ今は多分パソコンで書いてる人いっぱいいると思うんですけど、
1: タブレット
0: でね、やってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、の方が多いと思うんですけど、もともとはだって手書きなんだもん。
1: はい。
0: じゃあ何、何手が悪いの、
1: うん、
0: じゃあそう、もうしょうがないから、じゃあ手切り落とします
1: ね、本当そうなりますよね。
0: っていう話になるわけじゃないですか。
1: うん、
0: ね、だから、悪いのは技術じゃないんですよ、
1: うん、

0: うん、
1: 使う人の考えなんですね、うん、もう全部そうなんです、
0: うん、
1: そうなんでその AI でその生成されたものはああですこうですみたいなことを言う必要は基本的には1ミリもない、
0: うん、
1: そうでもなかなかこれがね理解ねされない、
0: うん、
1: うんこれね悲しいですね、
0: うん、
1: でね、これね、これがね微妙で ね、 こうね僕が今作ってるものとかがこう、ね、プロンプトで弾かれたりもするんですよ。
0: あ、もうプロンプトの段階で弾いちゃうんですか。
1: そう、もう作り前からあったんですけどね、うん、なんか 70% ぐらいまで作ってるのに急になんかまあおそらくその最初にこの部分の言われてることをやりました、
0: はい、
1: 次の段階に入りました、あ違反してるところがあるぞみたいな、うん、同時進行でやってるところのでこうプロンプトに忠実にやろうと思ったら途中からダメになりましたみたいな、
0: ね、うん、
1: のでこう生成してくれないっていうのがあるんですよ。でこれがねまあ、すり抜ける方法みたいなもん
0: で、あるんですか？
1: 若干あるんですけど。
0: ああ、そうな、あ、でも言わない方がいいですね。
1: うん。いや、まあね、大したことじゃないんで、
0: はい。
1: なんだろう。現実じゃないですっていうことを最初に教えとく。
0: はい。
1: これは映画用ですとか、
0: あ、
1: 映画のワンシーンとしてこうですっていう風な形にすると、うん、ちょっと通りやすくなる。全部じゃないですけどね、
0: もちろん
1: ね。
0: はい、
1: あ、こいつやりやがったな、みたいな感じで。後からそれを、そのもう一回やっても通じないみたいな、ね、うん、のもあるんですけど、例えばね、激しいアクションシーン、みたいなので、
0: うん、
1: なんかこう、たくさん人がね、死んじゃいます、みたいな、
0: うん。
1: とかだと、ダメ。でもこれを、その映画のワンシーンで、死んだんじゃないんですと。
0: うん、
1: 気絶している。だけですとかね、うん、みたいにすると通る。
0: 面白いですね。
1: 動かないけど倒れてるだけ、
0: うん、
1: とかこう寝てるんですみたいなね。
0: あ、
1: そう、まあ、気絶してるんですみたいなとかね、
0: はい、
1: ぐらいみたいなのをちょっと添えると、
0: うん、
1: まあね、これはもう多分その抜け道は想定してると思うんですよ、うん、ある程度、
0: はい、
1: でそこも多分開発者側はジレンマがあるはずなんですよ。
0: あ
1: 僕に言われなくても、
0: うん、
1: ただその野放しにそれをそういう形にしちゃうと、まあ、結局その使う人がね悪用するから、
0: うん、
1: で悪用したことに対しての批判の矛先を悪用したやつじゃなくて、
0: うん、
1: 生成 AI のプラットフォーム側の方とかにね、
0: はい、
1: こう生成 AI が悪いんだっていう風にねしてしまうんで違いますからね、うん、全ては使う人が悪いんです、
0: うん、
1: 100% そうですあ、もう当たり前ですよね。だって爪楊枝でね、爪楊枝使って人殺せるわけじゃないですか。
0: あ、そうですよね、目つぶしたりできる、
1: うん、耳の中ねこうねくたぐってこう、うん、仕事にみたいにチャララーンって言いながらバーンってね
0: 仕事にはかんざしでしたっけ ね、
1: まあね、まあちょっと届かないけどね、
0: うん、
1: そう、まあでもねこうね動脈傷つけたりとかね。
0: そうですよね、もうアイスピックとかでねいけますからね。
1: そう、何でもそう、もうねバカと刃物はねあ、刃物はね使い
0: よう
1: でしょ、
0: 使いようって言いますよね。
1: そうね、だってもうハサミでもね、何でも包丁でもね、
0: うん、
1: 殺人殺傷能力があるわけじゃないですか。
0: ありますあります。
1: とはいえね、それをもってそういうことに使おうと思う人は結局何を持ってもそうやってね、じゃあ代わりに何が、いや包丁がないんだったらこれにしましょうこれにしましょうっていうふ
0: う
1: にするだけであってね、やること自体は変わんないんですよ、
0: うん、
1: ね。でも普通の人は別にそれでじゃあ包丁持ったからって、ね、いやじゃああいつ刺したろって
0: ならない普通だったらならないです
1: ね、
0: まあ、すごい腹が立った時にね刺してやりたいとか思うかもしれないけど、うん、それとはまたちょっとつながり方が違いますもんね。
1: そう、実行をね、うん、するところのねフェーズに行かないわけですよ普通の人は、うん、ね、でただ飛び越えちゃう人がいて、
0: いざよしみたいにね、
1: いやいやいやいや、ね、まあ、僕はもうノーウォーね。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、ノーウォーノーウォーですから、
0: はあ
1: ね、もう非暴力、うん、もうガンジーって呼ばれてますから。
0: あ、そうなんですね。
1: もう本当にガンジー界のガンジーって呼ばれてますから。
0: それはガンのあるジジイってことですか。
1: 違いますよ。
0: あ、違う
1: ね、僕はもうガンジー界のガンジーって呼ばれてますから、もういろんなガンジーさんから、
0: うん、ガンジー界隈なんですね。
1: ガンジー界隈の人たちからガンジーっすねって
0: そうなんですね。
1: マイケル・ジャクソンみたいなもんですよ。キング・オブ・ポップ、キング・オブ・ガンジ
0: ー、ね、でも割と欲まみれですよね。
1: なんでガンジーだって欲まみれですよ多分。
0: あ、そうですか、うん
1: ね、非暴力だっていうだけの話で。
0: じゃあどんなにプルコギをぶっかけても許してくれるんですね、うん、
1: それはねちょっと。
0: え、なんで。
1: それはちょっとなんでなんであまりにもね熱すぎたプルコギが。
0: プルコギが。でもプルコギは悪くないですもんね。
1: そう、マユミが悪いね。マユミが悪いね 100%。
0: そっか。
1: そう、もちろんそうでしょ。プルコギに、プルコギに罪はないですよ。
0: ね、プルコギはね、ほら私美味しくできたから食べてね、うふふグツグツってしてただけですよ。
1: そう、
0: それを私がえいってかけちゃう。
1: 悪霊退散みたいな。
0: やっぱ悪霊なんじゃ。
1: わーってやるから。
0: 退散しちゃった。イザヤシ退散しちゃった。ガンジーなのか悪霊なのか分かんない。じゃな、今度、あれ、イザヤシの、うん、まあね、少し先ですけど、お誕生日にプルコギをプレゼントします。
1: なんでプルコギをプレゼント
0: 分かんないけど。
1: いらないよ。
0: いらない。レンチンするだけで食べられるようなやつを、私が、あの、買ってきて、はいって。プルコギだよって、
1: うん、もうトラウマですよ。
0: トラウマ嫌いになっちゃいましたプルコギ。
1: もういやいやいや、もうマイミがもうトラウマですよ、う
0: ん、なんで。で今トラウマを抱えながら私とお話ししてくださってるという。
1: そうですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、これ見てくださいよ。
0: 見てくださいよ。
1: もう見て
0: ください
1: 、ほら、
0: あ、目がね、
1: そう、もう、うん、もう見られない。
0: あ、見られないね。そうなんだ
1: ね。
0: じゃあ来週からあれですね、アシスタントが変わるってことですね。
1: 違いますよ、目をつぶってやるんです。
0: でも目つぶってると私が、うん、あの時間ですよってお知らせするやつが用紙に伝わらないんですよね。
1: そうなっちゃう。
0: そうなっちゃいます。どうします。
1: うん、しょうがないな。じゃあ目を開けとくか。
0: 目を開けておきましょう。残念ながら、
1: うん、ねえ、
0: ね、
1: いや本当に、
0: うん、え、今作ってる作品っていうのは近いうちに皆さんのお目に触れるんですか。
1: ああ、触れますね。
0: お、楽しみですね。ちょっとあの、X で私もリポストさせていただいたんですけど、あれ関係ですか？
1: あれをね、あとね、2本。あ、でももうね、時間的に。
0: ああ、そうですね、放送日の頃には。
1: 放送日の頃にはもう、
0: 公開してる。
1: してますね。
0: というか、
1: 今使ってる、その、ランウェイっていうね。
0: はい。
1: あの、アプリケーションの方の、コンテストに、
0: はい、
1: 参加してまして。
0: あ、でね、これね、そうなんですか。
1: この放送日にはもう結果が出てるかな。
0: わー、じゃあもしかしたら。
1: あ、まだか、12日だったかな。
0: あ、じゃあもうちょっとですね。
1: うん。
0: なんかそういう作品のコンテストがあるんですか。
1: そう。
0: うん、
1: 賞金が出るんで。
0: え、すごい。結構な、ね、結構なマニーを。
1: まあまあの。まだまあ、まあ、ただね、これね、はい、ランエさんがね、今やってる、そのシーダンスと、そのクリングが、はい、あの月額でね1万日本円でね7000円くらいで無制限で、
0: うん、
1: 無制限で使い放題なんですよ、
0: うん、
1: で僕もうこんなのねもうね今回どんぐらい作ったかな。最初に入ったサブスクの10日くらいの間で、
0: はい、
1: もうこの金額思いっきり超えてるんですよ、うん、使い倒してるんで使い倒してるんで、
0: うん、
1: そう普通に考えたらあの1万7000円どころか、
0: うん、
1: もっとね 5,6 万かかってるぐらいのレベルでもう使い倒してるんで、
0: うん、
1: もう元は取ってるんですよ。
0: だっていつも寝てなくないですか。こう明日朝見てもらえればいいやと思って LINE 送るとすぐ帰ってくるから、
1: そう
0: 寝てないと思って、
1: いやもうずっとね動画がねできるのが遅いんですよ。
0: あー、生成の時間がねかかっちゃう。
1: そう、あの、うん、あのね、めちゃめちゃ人気なんで、
0: はい、
1: 順番待ちなんですよ。
0: あ、そうなんですか。じゃあ指示出してポイってこうなんかゴーみたいなのを押すと、
1: 10分ぐらいはね、うん、10分ぐらいはもう生成じゃなくて、
0: うん、
1: 順番待ちに入ってるんで、
0: あ、なんかもったいないですねその時間、
1: うん、まあ、ただそのそれをやりながら、
0: うん、
1: あの新しいプロンプトをどんどん作って、
0: あ、もう作って準備しとく。
1: そうで出来上がったらもう次がもう次のプロンプトをバンって打ってみたいなのの繰り返しでやってるんで、
0: うん、
1: まあ、そんな無駄ではないんですけど、そう、たまったのをやってるわけじゃなくて、
0: はい、
1: 作りながらやってるんで、
0: はい、
1: そう、
0: なんか料理しながら片付けするみたいな、
1: そう、うん、そういう感じ。そうでもう多分数万円分は軽く使って 1週間から10日ぐらいの間で、
0: うん、作業量がね多ければそれはそうですよね。サブスクだったら
1: 300以上多分作ってるから。
0: へえ、すごい。
1: 300カット以上作ってるから、
0: はい、
1: そうだから多分ね収まらないはずですね。1万何千円じゃ
0: じゃあまあ得してるってことで。
1: あ、僕に関してはもうね、うん、大黒字ですね。逆に

0: これじゃないとちょっとお金がね本当にねもうかかりすぎちゃう。
1: だって結構な枚数作んないといつものね作品の分数からしたら。
0: だいたいね3ヶ月分くらいのクレジットで30分分ぐらい作れるか作れないかのレベルまで来ちゃ
1: そう
0: って
1: なんで
0: る、
1: す
0: そ
1: ね。
0: うになってるんでね、大変ですよ。
1: お疲れ様です。
0: はい、というわけでね、
1: はい。
0: 今週はねここまでです。
1: ここまでです。
0: はい、では皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。おやすみ
0: おやすみなさい。また来週。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ。挨拶は格闘技。内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この人を面白るいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。ガチューダシ役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
6: マンカーが。
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や。
7: 098-957-0503。
6: 安静、防音工事しね。強制産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: うん、そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？
13: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺ね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: オや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: くのさおめんじろいいやじゃっさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にあるよなみにかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里ですいつの間にか溜まってるそれはお得ループにハマったかも

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

Remember, smile is so inviting. Remember.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保持代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。

0: 10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴー。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは

0: 電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。

0: お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、
6: 軽がマントイビント、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
6: 軽がヤッシャイビント、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
0: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月7日木曜日、理想像に近づくために。2026年も4ヶ月が経過しました。念頭に今年は〇〇をすると定めた目標や決意は、この4ヶ月の間にどれほど実現へと近づけたでしょうか。決意や目標を毎日声に出したり、目につくところに掲示したりして日々取り組んでいる人もいるでしょう。一方で時間の経過とともに目標を立てたことすら忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。念頭に目標を掲げたということは、今より良くなりたいという願望や、こうなりたいと思う理想像を思い描くなど、向上心が確かにあったはずです。もし日々の仕事に追われ、当初の決意を忘れてしまっていたならば、この時期に改めて初志を思い出し、念頭の目標や決意を再確認してみましょう。今日までの自分を振り返り、もし達成不可能な目標を設定していたと気づいたならば、現実に即した目標へと軌道修正すればよいのです。今できることしかできないと心得て、小さな一歩を積み重ねることが大切です。その積み重ねがなりたい自分へと確実に近づく力となるでしょう。今日の心がけ、目標を振り返りましょう。